Slušali ste prvu sonatu za violončelo i klavir u D-molu Gabriela Forea. Violončelo je svirao Paul Tortelier, a klavir Erik Heitzig. A sada koncerto da kamera u C-smolu, opus 10 broj 2, Charles Valentana Alcana. Klavir svira Marc-André Amelin uz Škotski simfonijski orkestar BBC-a, dirigira Martin Brebins.

Koreografsku poemu La Valse Morisa Ravela izveo je Bostonski simfonijski orkestar, ravnao je Seiji Ozawa. Slušali ste jutarnji koncert i izbor Zrinke Matić.

Slušali ste prozu Tatjane Gromače Žudnja za putovanjem. Spikerica Ivana Vukić. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredila Irena Matijašević.

Izveden je Locatellijev drugi kazališni uvod u F-duru. Svirači ansambla Europa Galante i violinist Fabio Biondi u nastavku izvode peti uvod istog skladatelja. Skladba je u D-duru, a stavci su je Allegro, Andante i Presto.

Čuli smo pastoralnu suitu opus 19 Lars Erika Larssona u izvedbi orkestra CBC-a iz Vancouvera pod vodstvom Maria Bernardija. U izvedbi trija Grumio u nastavku programa čućemo trio za klavir i gudače u D-molu opus 120 Gabriela Forea.